ابھی تھوڑی ہی دیر میں یعنی شام 7:05 پر آپ سنیں گے دیش گان. 7:10 پہ سنیے وشیش کارکرم شرنکھلا میں سرکار کے 12 وشے آتنکواد. 7:45 پہ آپ سنیں گے فلم سنگیت. 8:15 پر آپ سنیں گے لوک سنگیت. رات 8:45 پہ سنیے سماچار سندھیا. رات 9:15 پر آپ سنیں گے وویدھ بھارتی کے کارکرم آکاش وانی کے ممبئی کیندر سے. رات 11 ہندی میں سماچار آکاش وانی دلی سے ریلے کیے جائیں گے. اور آج کی ہماری سبھا سماپت ہوگی رات 11:05 پر.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔